0: Nakago gizi.
1: Nakaldo at lang.
2: Salki urfi.
3: Taps Radio. Real Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya.